sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mamem par brajt, en kajšno njivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam še zmerem živo, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčki.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Naftni derivati od danes dražji. Vrh NATO v Ankari v senci napetosti med ZDA in Evropo. Danes bo po večini sončno. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Voditelji članic NATO se danes in jutri sestajajo na zasedanju v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janšo po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Po nekaj letih finančna uprava ponovno uvaja 3-tedenske davčne počitnice, in sicer od vključno 27. julija do vključno 14. avgusta. V tem času finančna uprava davčnih zavezancev, njihovih računovodij in davčnih svetovalcev praviloma ne bo pozivala k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Namen ukrepa je omogočiti vsem deležnikom nekoliko mirnejše poletno obdobje in priložnost za zaslužen počitek. Na klopeh mandatno-volilne komisije državnega zbora bosta danes predloga dveh imenovanj. Kandidata za namestnika varuhinje Jožeta Ruparčiča in kandidatke za zagovornico načela enakosti Barbare Zupančič. Vnovično imenovanje Ruparčiča za svojega namestnika je predlagala varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Imenovanje Barbare Zupančič predlaga predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17, morje okoli 19, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Takole stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Ta trenutek promet poteka brez večjih posebnosti, naj seveda tako tudi ostane. Če pa slučajno opazite kakšno oviro, radar ali kontrolo, sporočite lokacijo. 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
6: Je tako, dobro jutro Dolenjsko in lep torkov pozdrav z Krke. Pred nami po večini sončen dan s temperaturami vse do 32 stopinj Celzija. Ja, danes smo 7. julija in na današnji dan v 16. stoletju naj bi v Evropo prispela ena zadeva, za katero bi lahko rekli, da je skoraj da poslana od Boga. Danes namreč obeležujemo svetovni dan čokolade. Ena mala zanimivost, mi po večini poznamo čokolado kot nekaj sladkega, no v jeziku Aztekov pa naj bi beseda čokolada pomenila grenka voda. Družba, ne glede na to, ali ste današnji dan začeli s kofetom ali pa s čokolado, naj bo lep. Dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Radio Krka. Šalala.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je ura, ja, danes bo po večini sončno nekje do 32 stopinj Celzija, vremenoslovci pa še pravijo, da je predvsem v Beli krajini možna tudi kakšna ploha. Po večini sončno tudi jutri, v četrtek in petek, s tem, da v petek popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, no in po večini luštno vreme tudi za vikend, v soboto verjetnost popoldanskih neviht malo večja. CGP-ja nam sporočajo, da bo od jutri pa do 23. septembra polovična zapora Zajdlove ceste v Novem mestu zaradi rekonstrukcije ceste. No, v času delne zapore bo možen le izvoz iz Zajdlove v smeri Ločne in Mačkovca. Obvoz iz smeri Mačkovca proti centru Novega mesta bo voden po Andrijaničevi cesti, naprej po Ljubljanski ter potem spet po Zajdlovi. CGP-ja pa prosijo za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Če na vaši poti opazite še kakšno oviro, radar ali kontrolo, sporočite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Jutro na Krki.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo in z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V dentalnem centru Tatalo vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: It's a Wonderful Life na Radio Krka. Dobrih 10 minut manjka do 7. Jure, sem z vami. Ja, dobro jutro, družba.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Dobro jutro, želimo tudi vsem v porodnišnici Novo mesto. Dežurni ginekolog nam sporoča, da je on osebno v zadnjih 24 urah prisostoval pri kar 8 rojstvih, ampak uradna statistika velja samo za včerajšnji dan, tako da včeraj smo se na Dolenjskem razveselili 5 novih dojenčkov, in sicer 1 male deklice in pa 4 malih fantkov. Iskrene čestitke vsem mamicam in vsem očetom in seveda dobrodošli v starševstvu. Postati starš pomeni nekaj najlepšega na svetu, pri tem pa očeti in mamice dobite toliko nekih lepih stvari in občutkov, da jih je praktično nemogoče prešteti. Ampak je pa treba povedati, da pri tem, ko postaneš starš, nekaj stvari tudi izgubiš. Recimo spanec, prosti čas in pa iluzijo, da so vrata kopalnice dejansko namenjena zasebnosti.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Na današnji dan pred 35 leti se je končala vojna za Slovenijo. Finančna uprava znova uvaja davčne počitnice. Vreme danes bo po večini sončno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Desetdnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2. uri in 40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Finančna uprava Republike Slovenije od 27. julija do vključno 14. avgusta znova uvaja tritedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev, računovodi in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne vplivajo na iztek rokov za plačilo obveznosti ali tek zamudnih obresti. Nemška vlada je včeraj potrdila predlog proračuna za leto 2027, ki ga zaznamuje močno povečanje izdatkov za obrambo in večje zadolževanje. Obrambni izdatki naj bi dosegli skoraj 110 milijard evrov, tretjino več kot v proračunu za letošnje leto. Približno 11,6 milijarde evrov je namenjenih podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti Švedski z 79-88 in bodo v drugi del kvalifikacij napredovali s tremi zmagami. Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse štiri reprezentance po tri zmage in tri poraze, zasedla drugo mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, koliko kapljic, toliko je.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Ta trenutek ni govora o kakšnih overah, radarjih ali kontrolah. Če ste jih vi kje opazili, pa povejte lokacijo, da upozorimo tudi ostale na poti. Hvala za klice. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
3: Veste, obstaja nek rek, oziroma ni rek, bolj natančno je neka znanstvena razlaga, ki pravi, da če želimo, da nekaj pride v našo navado, da moramo to zadevo početi 21 dni zapored. In mislim, da v teh poletnih dneh lahko hitro ovržemo oziroma demantiramo tole raziskavo, ker koliko dni dopusta rabimo, da se navadimo biti brez dela? En dan mogoče?

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
5: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
6: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Zafara, Trepča vas, Žuženberg, Mačkovec pri Žuženberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Dolenji in Goreni kot v občini Žuženberg, da bo do preklica motena oskrba s pitno vodo zaradi okvare na vodovodnem zajetju. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahom. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.

0: Ringa Raja, Jure Paragaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora? Sitna muha nikoli dolgo ne živi.
2: Da, če si sitan tak neprijazen, da te ne bojo sprejel v družbo.
1: V bistvu imaš kar prav, Benjamin. Bravo. Ampak vseeno, preveriva midva še uradno razlago.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Dragi moj mladi Benjamin, odpriva slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva uradne razlage pomena pregovora Sitna muha nikoli dolgo ne živi. No, prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da kdo, ki je neprijeten ali povzroča težave, ne more dolgo tako delovati. Zato, Benjamin, predlagam, da v svojem življenju oziroma v svoji družbi nisi ti tista sitna muha.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

Kakšen je sem dan? V bistvu pa z mano vam bom poskrbel, da se bo tako počutila. Ja, dobro, ampak gledaj, verjam fanto, ki ti reče, no. Poslušaj.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole vremenska napoved, danes bo po večini sončno, nekje do 32 stopinj Celzija. Vremenoslovci pa še pravijo, da je predvsem v Beli krajini danes možna tudi kakšna ploha. Po večini sončno tudi jutri, v četrtek in petek, s tem, da v petek popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. No, kar pa se vikenda tiče, po večini luštno vreme, v soboto bo verjetnost popoldanskih neviht malo večja. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Žlebič-Sodražica pri Slatniku. Po vaših podatkih je cesta trenutno zaprta. Z CGP-ja še sporočajo, da bo od srede, torej od jutri do 23. septembra, polovična zapora Zajdlove ceste v Novem mestu zaradi rekonstrukcije ceste. Na času delne zapore bo možen le izvoz iz Zajdlove v smeri Ločne in Mačkovca. Obvoz iz smeri Mačkovca proti centru Novega mesta bo voden po Andrijaničevi cesti naprej po Ljubljanski ter po Zajdlovi. Z CGP-ja prosijo za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Če še kaj kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Modri fon, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v Supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
7: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Črnomlju so na Kolodvorski cesti ob prehodih za pešce v bližini osnovne šole Mirana Jarca namestili nove odsevne plašče na drogove prometnih znakov. Gre za dodaten ukrep za izboljšanje prometne varnosti in boljše opozarjanje voznikov na prehode za pešce. Močni odsevni plašči so še posebej dobro vidni po noči in v slabem vremenu, ko ob svetlobi avtomobilskih žarometov jasno opozorijo voznike, da se približujejo območju, kjer je potrebna večja previdnost. Na občini Črnomelj ob tem voznike pozivajo, naj hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti in bodo še posebej pozorni na pešce, kolesarje ter uporabnike skirojev. Poudarjajo, da lahko odgovorna vožnja in pravočasna pozornost preprečita prometne nesreče ter prispevata k večji varnosti vseh udeležencev v prometu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Naftni derivati dražji. Francoski premier preživel nezaupnico zaradi odziva na vročinski val. Vreme danes bo po večini sončno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je dražji za 2,4 centa, liter dizla za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Francoski premier Sebastien Lecornu je včeraj prestal glasovanje o nezaupnici, ki jo je zaradi odziva vlade na vročinski val, med katerim je junija v Franciji umrlo več kot 2000 ljudi, vložila stranka Zeleni. Predlog je podprlo 132 poslancev državnega zbora, večinoma iz vrst zelenih in skrajno leve stranke Nepokorna Francija, tako da ni dosegel zahtevanega praga 289 glasov. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je včeraj sporočilo, da je razpustilo telo, ki je skoraj 20 leti upravljalo Gazo. Razpustitev utira pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost za civilno upravljanje palestinske enklave. Tehnokratski odbor je včeraj sporočil, da je pripravljen upravljati Gazo. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. S tem bo znano, ali bo Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji aprila prihodnje leto. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so danes na vrsti še zadnje tri tekme osmine finala. Že ob dveh sta se v Seattlu pomerili ZDA in Belgija, ob 18. bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Takole, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Žlebič-Sodražica pod Slatnikom. Obvoza trenutno ni. Torej še enkrat, zaradi prometne nesreče zaprta cesta Žlebič-Sodražica pod Slatnikom. Obvoza trenutno ni. Radar, tega ste nazadnje opazili v Novem mestu pri Revozu. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
3: 5 čez 8 je že. Dobro jutro, Dolenjsko, in še enkrat. Dobrodošli na Krki na današnji torek 7.7. Ne glede na to, ali ste na dopustu, ali ste v službi, ali ste kjerkoli drugje, tudi danes bo treba nekaj pojesti. Zato vas tudi danes na malico povabim v pizzerijo Era po Trško goro, kjer so za nas pripravili prvi meni mesna lazanja, v drugem meniju goveje klobase na žaru, zraven so še krompirjevi krhli, v tretjem meniju vampi, četrtem pasul s klobaso ali brez klobase. Poleg vseh dnevnih malic imajo veri vsak dan na voljo tudi več kot 20 različnih pic iz krušne peči, na vsak petek pa na Radio Krka čisto brezplačno razdelimo tri erine pice. No in da za eno teh treh pic sodelujete tudi vi, mi morate samo poslati en SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. Potem pa sem držite pesti, da v petek takle čas vaš SMS izžrebamo in vas pokličemo. Torej akcija. SMS, ERA in vaši podatki na 031334433.
0: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

we got

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo in z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne, potrebne, potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Dodirnimi kolena na Radio Krka, 20 čez 8. Jure, sem z vami, dobro jutro, dobar dan, čas je za.
1: Krkine dobre novice.
0: Brežice bodo med 8. in 18. julijem znova gostile mestno promenado. Organizatori letos pričakujejo več kot 20 tisoč obiskovalcev, ki jih čaka več kot 35 dogodkov za vse generacije. Novost letošnje promenade je prizorišče pri vodovodnem stolpu, kjer bodo potekali akustični koncerti, ustvarjalni dogodki ter kulinarična druženja. Na obiskovalce čakajo tudi okusi promenade z lokalno hrano in vini, otroške delavnice, turistična vodenja ter številne družinske vsebine. No, po mestni promenadi se bo poletno dogajanje v Brežicah nadaljevalo še avgusta s prireditvijo Poletje v parku. Zavod Kočevsko je skupaj s partnerji pridobil 414 tisoč evrov evropskih sredstev za nadgradnjo Mountain Bike Trail centra Kočevje. S projektom Green Trails bodo izboljšali ponudbo za ljubitelje gorskega kolesarjenja, uredili nove pešpoti, kupili dodatno opremo in nadgradili doživetje obiskovalcev. Gre za čezmejni slovensko-hrvaški projekt vreden skoraj 2 milijona evrov, ki spodbujajo

0: razvoj trajnostnega turizma na prostem. Projekt bo trajal 2,5 leta, večino sredstev pa zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj. Člansko moštvo košarkarskega kluba Krka pa je okrepil izkušeni in vsestranski ameriški branilec ter organizator igre, 29-letni Lovell Cabell Jr. V zadnji sezoni je nastopal v poljski ligi, kjer je na 28 tekmah v povprečju dosegal 16,6 točke, 3,4 skoka, 4,9 asistence in 1,8 ukradene žoge na tekmo. Cabell je izkušen ameriški branilec, ki združuje organizacijo igre, zanesljiv met, prodornost in agresivnost v obrambi. No in v Evropi se je dokazal kot igralec, ki zna prevzeti odgovornost v napadu, ustvarjati priložnost za soigralce in z energijo vplivati na ritem igre.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Slavko Ivančič in drugače na Radio Krka. Pol devetih je ura, trenutna temperatura se na Dolenjskem beli krajini in Posavju giblje okoli 21 stopinj Celzija, sicer pa danes bo po večini sončno, šlo bo nekje do 32 stopinj, vremenoslovci pa pravijo, da je predvsem v beli krajini danes možna tudi kakšna ploha. Po večini sončno tudi jutri, v četrtek in petek, s tem, da v petek popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, no bolj kot ne lušno, sončno vreme bomo imeli tudi za vikend, je pa res, da v soboto bo verjetnost popodanskih neviht malo večja. Zaradi prometne nesreče imamo še vedno zaprto cesto Žlebič-Sodražica pod Slatnikom, obvoz je po lokalnih cestah. Z CGP-ja nam še sporočajo, da bo od jutri do 23.9. polovična zapora Zajdlove v Novem mestu zaradi rekonstrukcije ceste. V času delne zapore bo možen le izvoz iz Zajdlove v smeri Ločne in Mačkovca. Z CGP-ja prosijo za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Če še kaj kakšna ovira, radar ali kontrola, pa sporočite. Nič 80, 13.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
0: Je tako dobro jutro, družba. Danes je torek, 7.7. To je dan, ko imajo v Cineplexu Novo mesto kinodan. Ob torkih si namreč lahko filme ogledamo ceneje kot druge dni, in sicer že od 5,40 evra dalje. Trenutno na sporedu znanstveno-fantastični thriller Dan razkritja, pa komedija Vabilo, akcijska pustolovščina Smrt Robina Huda, no za ljubitelje superjunakov je to Super punca, pa komična grozljivka Film da te kap, za naše najmlajše Novi minjoni, Sveti Granč 5 in pa pesem Kita Grvavca. Ta teren na spored prihajata še dva nova filma. Prvi je grozljivka z naslovom Zlobni mrtveci gorijo. No, s tem filmom v petek pripravljajo tudi Horror Night in vsi, ki imate Cineplexovo ekstra kartico, boste na njo prejeli dodatnih 100 točk. Drugi film, ki prihaja, pa je težko pričakovana Vajana, ki si ga lahko premierno ogledamo že jutri, no v soboto pa v Cineplexu Novo mesto pripravljajo družinski dan, kjer bodo otroci prejeli Maner napolitanko. No, takole družba. Na Radio Krka ob torkih podarjamo nekomu od vas dve vstopnici za ogled katerega koli filma v naslednjih 7 dneh v Cineplexu Novo mesto. In vse, kar morate narediti, da mi takoj zdaj pošljete SMS s ključno besedo Cineplex skupaj z vašimi podatki na 031334433. Naredite to takoj zdaj, ker žrebam že v naslednjih minutah. Torej, za dve brezplačni kino vstopnici SMS Cineplex in vaši podatki na 031334433.

0: Roxette in pa She's Got Nothing On But The Radio. To je Radio Krka, točno 35 čez 8. Dobro jutro, dobro dan.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Andrej, se slišiva?
2: Ja, dobro dan.
0: Andrej, lep pozdrav z Novega mesta.
2: Ja, z Novega mesta.
0: Kdaj ste bili kaj nazadnje v Cineplexu?
2: Spomladi.
0: Spomladi, se kaj spomnite, kaj ste takrat kaj pogledali si?
2: Ja, ne vem, mislim, bolj reakcija, tako da bi se vi zdaj ne spomnim.
0: Ni problema. Mogoče veste, s kom ste šli takrat?
2: Ženo.
0: Ženo. Bo šla žena tudi tokrat z vami?
2: Ja, seveda.
0: Pravilen odgovor. Andrej, iskrene čestitke, evo, dve vstopnici za Cineplex Novo mesto sta vaši.
2: Hvala.
0: Mečka, še ostanite z mano na liniji. Sicer pa celoten spored, rezervacijo ali nakup vstopnice lahko vidite oziroma zrihtate na njihovi spletni strani cineplex.si ali na njihovi mobilni aplikaciji. Naj pa ob tej priložnosti omenim še ene par stvari. V prodaji so že vstopnice za Odisejo, ki na Velika Platna prihaja naslednji četrtek. Prav tako so v prodaji že vstopnice za večer superjunakov s filmom Spider-Man Nov dan. Ta bo v sredo 29. julija ob 7. zvečer. Družba, torek je dan za kino. Poleg cenejših vstopnic pa boste vsak poletni torek vse do 3. septembra ob ogledu filma prejeli še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.
3: 90 dan na Dolenjskem.
4: Turn the nights into a glory day.

0: Jutro na Krki. Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Občinski svet občine Trebnje je podal soglasje k imenovanju Gorazda Laznika za novega direktorja zdravstvenega doma Trebnje. Predtem so njegovo imenovanje podprle tudi občine Mokronog Trbelno, Mirna in Šentrupert, tako da ima podporo vseh štirih občin ustanoviteljic. Laznik je napovedal, da bosta njegovi prvi nalogi umiritev razmer v zavodu in priprava ukrepov za njegov nadaljni razvoj. Po prevzemu funkcije bo opravil temeljito analizo poslovanja, kadrovskih razmer in dostopnosti zdravstvenih storitev. Poseben poudarek bo namenil tudi spoštljivi komunikaciji z zaposlenimi in občinami ustanoviteljicami. Gorazd Laznik je bil sicer 10 let zaposlen v zdravstvenem domu Trebnje, danes pa je visokošolski predavatelj na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Ankari se bo začel vrh NATO. Evropski poslanci o pravicah letalskih potnikov in pomoči kmetom. Vreme danes bo po večini sončno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V Ankari se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Evropski parlament bo na zasedanju v Strasbourgu danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Poslanci se bodo tudi seznanili s prioritetami irskega predsedovanja svetu EU, ki jih bo predstavil irski premier Michael Martin. Mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodnih skupnostih, ki je manjšinom v Avstriji tudi slovenski zagotovil zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona bo parlament na Dunaju glasoval o predlogu prve novele, pričakovati je, da ga bo podprl. Koroški Slovenci opozarjajo, da novela med drugim ne ureja vprašanja šolstva. Nemška vlada je včeraj potrdila predlog proračuna za leto 2027, ki ga zaznamuje močno povečanje izdatkov za obrambo in večje zadolževanje. Obrambni izdatki naj bi dosegli skoraj 110 milijard evrov, tretjino več kot v proračunu za letošnje leto. Približno 11,6 milijarde evrov je namenjenih podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so danes na vrsti še zadnje tri tekme osmine finala. Že ob dveh sta se v Seattlu pomerili ZDA in Belgija, ob 18. bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Takole, promet je sedaj urejen izmenično enosmerno na cesti Žlebič Sodražica pod Slatnikom zaradi prometne nesreče. Ta trenutek ni govora o kakšnih radarjih ali kontrolah na našem koncu. Če ste jih ki opazili, povejte lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: 3, 2, 1. Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole pol desetih je ura, danes bomo imeli po večini sončno na Dolenjskem, nekje do 32 stopinj Celzija bo, vremenoslovci pa pravijo, da je predvsem v Beli krajini možna tudi kakšna ploha. Po večini sončno, jutri v četrtek in petek, s tem, da v petek popovdne ni izključena kakšna vročinska nevihta, no, kar se vikenda tiče, pa bo zgleda, da kar lušno, po večini sončno, sicer v soboto je verjetnost popodanskih neviht malo večja. Zaradi prometne nesreče je promet še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Žlebič-Sodražica pod Slatnikom. Z CGP-ja nam še sporočajo, da bo od jutri pa do 23. septembra polovična zapora Zajdlove ceste v Novem mestu zaradi rekonstrukcije. V času delne zapore bo možen le izvoz iz Zajdlove ceste v smeri Ločne in Mačkovca. Obvoz iz smeri Mačkovca proti centru Novega mesta bo voden po Andrijaničevi, naprej po Ljubljanski in potem Zajdlovi. CGP prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Če ste na vaši poti opazili kakšen radar, kakšno kontrolo ali kakšno vero, pa sporočite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma. Skupaj v čudovit dan.
2: To je fantastično Dolenjsko jutro.
4: Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
1: Je tako, dobro jutro, dobro dan vsem skupaj in dobro jutro, dobro dan želim tudi Maju Mihaliču in Lovru Bukovcu. Dobro jutro, fanta. Dajte pridati mačkam bliže mikrofonov, malo bolj na glas, pa malo bolj pogumno. Društvo novomeških študentov, predvidevam, da sta člana upravnega odbora.
5: Tako.
1: Tako. Kaj delate v društvu študentov Novo mesto zadnje dni?
5: Zdaj, DNŠ je zdaj v pripravah, oziroma se je začel, že grem domov v Novo mesto. Uh-huh. To je vsakoletni pohod, leto že 20. leto zapored, jubilejno, ko se študenti odpravijo iz univerzitetnih središč, Koper, Maribor, Ljubljana, Koper je štartal včeraj, jutri štarta Maribor in v petek Ljubljana. Na koncu se vsi dobijo na Marofu in grejo skupaj na glavni trg, kjer jih čaka koncert. In to je en tak zaključek študijskega leta v sproščenem, v naravi, v sproščenem vzdušju.
1: Žurka mora biti na koncu, ne, seveda.
6: Se sliši na en entuzijazem.
1: Ne, se verjame, da to je kar organizacijski podvig, nabrž že nekaj cajta delate na temu.
5: Pa ja.
6: Pa ja, to je v bistvu za nas že počasi ustaljena praksa. V bistvu že vsako leto naprej vemo, da bomo ta dogodek imeli. Ta dogodek je tudi tradicionalen, že pravzaprav mislim, da je leto že 20. leto, oziroma...
1: Tako je bilo zapisano, ja, da je že jubilejno, 20. pohod grem tako, domov v Novo mesto.
6: Tako, mislim, da se tudi lokalno prebivalstvo tega zaveda, da je julija zmeraj nek tak koncert. In v bistvu že vemo, kaj moramo narediti, no, koga moramo poklicati. Tudi gostitelje, ker pohodniki vsako leto prespijo med pohodom, že poznamo in oni nas pričakujejo naše klice. Tako da ni spet tak zaloga.
1: No, kako to izgleda? Torej gremo iz Kopra, z Maribora, z Ljubljane. Iz Kopra se je že štartal.
5: Iz Kopra so štartal.
1: Iz Maribora?
5: Pa gremo jutri. Jutri. Danes gremo že prespet.
1: In potem z Ljubljane se daj štarta?
5: V petek zjutraj.
1: In se neprestano hodi?
6: Ja, to pa ne. Neprestano. Samo pauzice vmes. Naredimo pauzo na kakšno uro, do uro pa pol. Zdaj pa zvečer počivamo pri izbranem gostitelju, ponavadi so to kakšni lovski domovi, osnovne šole ali pa drugi prav dobrotniki, ki ne sprejmajo k sebi.
1: Torej sta Viro osebno tudi že šla na ta pohod, daj?
5: Mislim, jaz sem zaenkrat sem sprejel, Lovre je tudi vodil velikrat, tako da je.
6: Enkrat sem vodil, lani sem vodil ljubljansko odpravo, sem pa tudi prehodil že Koprsko, letos pa napada Maribor.
1: Bravo, to je koliko je to kilometrov?
6: Maribor?
1: Ja.
5: 140.
1: 140 km hoje. V, kaj rečemo, petih dneh.
6: A v štiri.
1: V štirih dneh.
6: Ni to hudo.
1: To je hujiš, kakor v petih dneh.
6: Ja, to pa je.
1: Kako, kakšne so noge potem, to mene v bistvu zanima. To moraš biti, malo moraš biti pripravljen na neki tazga, no?
6: Jaz mislim, da ni tak problem, če pohodnik ravna preventivno, pa ima dobro obutov, uhojeno, trpežno obutov, da se zaščiti proti žuljem, tem ni nobenih problemov. No. Žulje se pojavijo, no, ampak ni pa zdaj. Lahko se tako zaščitiš, da nimaš krize, da lahko prehodeš brez resnih bolečin.
1: Če ne drugega, je tudi pol družba tista, ki motivira, točno pa to. Adrenalin daje zraven.
6: Energija je ta prava in to je važno. Ja,
1: ja, zelo lušno. Društvo novomeških študentov, oziroma tako bom rekel, imate kakšno številko, koliko pohodnikov se bo letos nabralo?
5: Letos mislim, da bo 65, kar ni zdaj rekordno leto, ni pa slaba številka, no smo kar zadovoljni po mojem z obiskom.
1: In potem na glavnem trgu pa se pričakuje koliko ljudi?
5: Ja, vsi, ne?
1: Cel nov mest, in okolica.
5: Žor ne bo na Krku, vabljeni na glavni trg.
1: Drugaš pa društvo novomeških študentov, koliko imate kaj zdaj trenutno članov, neka številka nabrž tudi je okvirna, se vem, da ne morate za vsazga posebej vedeti, ne?
6: Jaz nemam pojma.
5: Zdaj pač naj bi bili, delamo za vse, ki spadajo pod upravne enote Novo mesto, za vse študente in ostale, no, v tem okolišču. Potem pa, koliko je pa aktivnih članov, je pa drugo.
1: Zdaj, vsako leto seveda tudi zbirate nove člane. In
5: samo, še dele... letos, samo še letos, da pride nov sistem, ko se bo avtomatsko učlanil.
1: Avtomatsko bo zdaj?
5: No, samo jem šel.
1: Ne, vem, jaz sem bil približno 25 let nazaj član Grosupeljskega študentskega kluba, eno leto celo tudi predsednik kluba in vem, kako je bil ta borba v bistvu zbirati študente in jih prepričati, da se vključijo. Zdaj ne vem, imate v Novem mestu kakšen problem s tem vključevanjem?
5: Ne, zato ker mislim, da naša infotočka v redu laufa in potem, ko se rihtajo tudi boni pa te zadeve, se še to zraven zrihta. Sploh pa zdaj bo pa res to digitaliziralo končno in bo konc teh problemov. No. Ko se bo še enkrat učlano, zdaj se bo treba vsako leto na novo, zdaj pa to držalo do konca študija.
1: O, vrhunsko. Smečkano lajša vse skupaj.
5: Je veliko.
1: Jaz bi predlagal, da fanta mogoče takole po Podgursku spet malo povabta vse ljudi, da pridejo v soboto pozdraviti pohodnike, pozdraviti študente, pozdraviti vaše društvo in da se skupaj pozabavamo.
6: Maj, udri.
5: Ja, pa ne po Podgorsku.
6: Povej.
5: Ja, neč prijite, ne. Lušno bo, vreme bo. Bomo naredili. Za pit bo, za jes ne bo. Bo tudi za jes, če bo kdo lačen.
1: Kdaj se vse skupaj začne?
5: Glavno pa dobre skupine, dobri bendi. Prijite na sprejem. Sprejem bo nekje ob sedmih, recimo. Tudi na meško godbo, tako vsak let. Potem pa skupine Tabu, Bigfoot Mama in Mašarik, tako da pričakujemo veliko ljudi. Lep sprejem, prijte naše borce pozdraviti, pa jih sprejeti, koliko se zagre, no.
1: Vrhunsko. Maj, Lovro, hvala vam lepa.
6: Najlepša hvala za gostoljubje.
1: Zdaj pa seveda po intervjuju mora biti tista klasična, ta prava dolenska, Rudolfovo, grem domov v Novo mesto.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je svoj tradicionalni počitniški otroški svet letos preselilo v atrij gostišča na trgu. Program ostaja enak kot pretekla leta. Vsak delovnik med 10. in 12. uro otroci ustvarjajo pod vodstvom mentorjev in prostovoljcev, ob tem pa sklepajo nova prijateljstva ter se družijo z vrstniki. Koordinatorka projekta Maja Jelenc poudarja, da otroški svet poteka že 23. poletje zapored. Največje priznanje organizatorjem pa je, da se številni otroci vračajo iz leta v leto, nekateri pa se pozneje vključijo tudi kot prostovoljci. Letošnji otroški svet bo potekal do 24. julija, prijave pa še vedno sprejemajo. Otroci bodo v prihodnjih dneh med drugim izdelovali marionete, vesoljske rakete, pisane papige in številne druge ustvarjalne izdelke.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

Tako se predavo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

znake, da bi srce lahko dal. Sam te sem pustil videt moje napake in strah me bo, da bom do smrti samo stal.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Na današnji dan pred 35 leti se je končala vojna za Slovenijo. Finančna uprava znova uvaja davčne počitnice. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Desetdnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2. uri in 40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Finančna uprava Republike Slovenije od 27. julija do vključno 14. avgusta znova uvaja tritedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev, računovodi in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne vplivajo na iztek rokov za plačilo obveznosti ali tek zamudnih obresti. Evropski parlament bo na zasedanju v Strasbourgu danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Poslanci se bodo tudi seznanili s prioritetami irskega predsedovanja svetu EU, ki jih bo predstavil irski premier Michael Martin. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je včeraj zmagal na tretji etapi dirke po Franciji. Na skoraj 196 km dolgi trasi je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Danes bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev s 4 kategoriziranimi vzponi. Za danes in tudi za jutri dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje sonce.
3: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambl Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, koliko kapljic, toliko je.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Meritve hitrosti se izvajajo v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
1: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma. Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 7. julija goduje škof Sveti Vilibald. Godujejo imena Vilibald, Vili, Viljem, Viljenka. Vilibald se je rodil 22. oktobra leta 700 v Južni Angliji. Pri 20 letih je z bratom in očetom romal v Rim, med potjo je oče umrl. Po 2 letih in pol v Rimu je odšel v Palestino in Carigrad. Leta 729 se je vrnil v Italijo. Papež Gregorij III. Ga je nagovoril, naj z Bonifacijem sodeluje pri spreobračanju prebivalcev Germanije. Bonifacij ga je v škofa posvetil v Eichstätu. Tam je kmalu dobil ime škof plemičev, ker se je povezal z mnogimi plemiči. Vilibald je bil angliški misionar in zavetnik škofije Eichstätt, v kateri je bil leta 740 posvečen duhovnika in v njej deloval do leta 787 kot prvi škof v Eichstättu. Tudi stolnica, ki jo je zgradil, je poimenovana po njem, ob tržnici pa je velik kip Vilibalda. V Vilibaldovi stolnici so tudi svetnikove relikvije. Danes, 7. julija, goduje škof Sveti Vilibald.
0: Krkin godovnik.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Črnomlju bodo uredili 4 nova vstopno-izstopna mesta ob rekah Dobličici in Lahinji. Pogodbo za izvedbo del sta podpisala župan Andrej Kavšek in direktor podjetja BGP Daniel Špingler. V okviru projekta bodo uredili dostopne poti, podenste, stopnice, zasaditve in informativne table na lokacijah pri Tromostovju, pod Zakladnico, pri Millerju in na Fabijanovi pristavi. S tem bo v mestnem jedru vzpostavljen tako imenovani zeleni kilometer plovbe za plovila brez motornega pogona. Vrednost gradbenih del znaša dobrih 155 tisoč evrov, projekt pa je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru programa LIDER. Dela se začenjajo v juliju, zaključek ureditve vseh 4 vstopno-izstopnih mest pa je predviden do začetka septembra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Franciji in Španiji ustrajajo visoke temperature. Naftni derivati dražji. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V Franciji in Španiji še naprej ustrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je za danes v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo prek 40 stopinj Celzija. Medtem v Franciji danes po vsej državi pričakujejo temperature do 38 stopinj Celzija. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je dražji za 2,4 centa, liter dizla za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Evropski parlament bo na zasedanju v Strasburu danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Poslanci se bodo tudi seznanili s prioritetami irskega predsedovanja svetu EU, ki jih bo predstavil irski premier Michael Martin. Neznani strelec je v ponedeljek zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini Hormuške ožine in na njem povzročil požar, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO. O smrtnih žrtvah ali okoljski škodi ne poročajo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je včeraj zmagal na tretji etapi dirke po Franciji. Na skoraj 196 km dolgi trasi je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Danes bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev s 4 kategoriziranimi vzponi. Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.

0: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alives.com.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Kandijski most v Novem mestu bo v nedeljo 12. julija znova prizorišče tradicionalne mednarodne prireditve Skoki v Krko. Dogodek bo letos doživel že 12. izvedbo in velja za enega najbolj prepoznavnih poletnih športnih spektaklov v mestu. Tekmovalci se bodo pomerili v skokih v vodo z 12 metrov visokega mostu, obiskovalci pa bodo dogajanje lahko spremljali z obeh bregov Krke, z Kandijskega mostu ali kar z reke. Poleg tekmovanja pripravljajo tudi spremljevalni program. Med drugim bodo člani kolesarskega društva Zverinice s kolesi skočili v Krko, veslanski klub Krka pa bo pripravil mini regato. Organizatorji poudarjajo, da so skoki z mostov Krko sicer prepovedani, zato je prireditev edina priložnost za varen ogled takšnega spektakla. Ob tem spremljajo tudi vodostaje reke. Če bi se zaradi suše ta preveč znižal in varnosti tekmovalcev ne bi bilo mogoče zagotoviti, bodo prireditev odpovedali.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zbranih dovolj podpisov pod zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Množice v iranskem mestu Kum se poslavljajo od Hameneja. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov, potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Kot so navedli v sporočilu za javnost, so bili do danes oddani 42 tisoč 4 podpisi, o uveljavitvi novele bodo tako jeseni odločali državljanke in državljani. Na tisoče ljudi se je danes zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kum, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja, v ponedeljek se je v Teheranu odvil pogrebni sprevod. Mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodnih skupnostih, ki je manjšinom v Avstriji tudi slovenski zagotovil zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona bo parlament na Dunaju glasoval o predlogu prve novele, pričakovati je, da ga bo podprl. Koroški Slovenci opozarjajo, da novela med drugim ne ureja vprašanja šolstva. Neznani strelec je v ponedeljek zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini Hormuške ožine in na njem povzročil požar, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO. O smrtnih žrtvah ali okoljski škodi ne poročajo. Španija si utira pot do sanske zmage na svetovnem prvenstvu, potem ko je v osmini finala premagala Portugalsko z 1-0 in slovitega Cristiana Ronalda poslala v reprezentančni pokoj na svetovnih prvenstvih. V četrtfinalu se bo Španija pomerila z Belgijo, ki je povsem nadigrala in zasenčila eno izmed treh gostiteljic ZDA. Po napovedi Agencije za okolje bo danes sončno, predvsem beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat se vračamo v preteklost, tako in drugače. Mesto Situl je namreč znova zaživelo v duhu železne dobe.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Glavni trg v Novem mestu je v soboto 13. junija že 11. zapored postal prizorišče praznika Situl, edinstvenega festivala, ki obiskovalce popelje več kot 2000 let nazaj, v čas starejše železne dobe, ko je bilo Novo mesto pomembno središče halštatske kulture. Dogodka se je udeležil tudi župan magister Gregor Macedoni, ki je zbrane nagovoril v večernem delu prireditve.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Glavni trg je tako tudi letos zadišal po prazgodovini. Obiskovalci so se sprehodili med starodavnimi obrtmi od lončarstva, steklarstva in pletarstva do kovaštva, okušali jedi, pripravljene po navdihu železnodobnih receptur, ter se vključili v številne delavnice. Najmlajši so se lahko med tem preizkusili v peki prazgodovinskih kruhkov, izdelavi miniaturnih situl in usnjenih zapestnic. Spoznavali pa so tudi borilne veščine tistega časa.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: V nagovoru je župan poudaril, da so situle dokaz razvite družbe, ki je bila v tistem obdobju enakovredna velikim kulturam sredozemskega in celinskega prostora. Na to smo lahko v Novem mestu upravičeno ponosni in praznik Situl je priložnost, da to dediščino še bolj samozavestno postavimo na zemljevid Evrope in sveta, je dejal župan. Ob tem je potegnil sporednico s sodobnostjo. Tako kot je bilo Novo mesto pomembno središče že v železni dobi, sodi tudi danes med najbolj razvita mesta v državi. K temu prispevajo nenehni projekti na vseh področjih, od kulturnega do gospodarskega razvoja, ki nas uvrščajo med najuspešnejša mesta v Sloveniji.
0: Skupaj smo v Novem mestu.
1: Vrhunec večera je bila osrednja kostumirana v prizoritev z okoli 30 nastopajočimi, ki je obiskovalce popeljala na knežji dvor ob imenovanju novega kneza. Večer se je sklenil s strokovno predstavitvijo situlske umetnosti, ki jo hrani Dolenjski muzej, in spektakularnim ognjenim šovom. Pomen Situl je izjemen v svetovnem merilu. Novo mesto upravičeno nosi naziv. Mesto Situl se je bilo prav tukaj najdeno največje število teh izjemnih artefaktov v evropskem prostoru.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na Rojah pri Šentjerneju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju, kjer potujemo s tako čarobno kapsulo v preteklost in se ustavljamo v letih, ko se je zgodilo kaj pomembnega, posebnega na današnji pravlični 7. julij. Danes sem z vami v kapsuli Mojca Mladenovič. In takole sem hotla reči prav en tak magičen datum, 7.7. Pa preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo. Na današnji dan leta 1153 začne delovati cisterijanski samostan v Stični. Karel VII. Leta 1438 s pragmatično sankcijo uveljavi reforme Beselskega koncila. Potem Ivana Orleanska je leta 1456 oproščena herezije, no ampak je bila že pred tem sežgana. Leta 1534 v današnjem Novem Brunsviku pride do prvega znanega trgovanja med Evropejci in domačini. Združene države pa razveljavijo zavezništvo s Francijo 7. julija 1798. Z mirom v Tilsitu med Francijo, Prusijo in Rusijo se konča četrta koalicija leta 1807. Pa gremo v leto 1915. Končana je prva soška bitka, ki se je pričela 23. junija istega leta. Potem leta 1941 se ameriške enote izkrcajo na Islandiji. Nemška uprava leto kasneje uvede vojaško obveznost na Gorenjskem in pa v Mežiški dolini. V Tržaško pristanišče leta 1945 pripluje prva ladja s pomočjo UNRRA-ja. 1956 se piše, ko Fritz Moravec, Jozef Larch in Hans Willempart prvi preplezajo 8000 Gašerbrum 2. Dwight Eisenhower podpiše zakon o aljaški državnosti 7.7.1958 in to pomeni tudi prvi korak na poti k zvezni državi. Francoščina leta 1969 postane enakovredna angleščini v kanadskem parlamentu in prve ženske so sprejete na vojaško akademijo West Point na današnji dan 1976. Izraelsko vojno letalstvo izvede operacijo Opera leta 1981, 4 leta kasneje, 1985, pa takrat 17-letni Boris Becker postane najmlajši zmagovalec v Wimbledonu. Leta 91 se 7.7. na Brionih sestanejo predstavniki Slovenije, SFRJ in Evropske unije in pa sprejmejo Brionsko deklaracijo. Al-Kaida v Evropi leta 2005 izvede več terorističnih napadov v Londonu. 7.7. en tak lep dan za met rojsen dan in prav danes ma rojsen dan Omar Naber, ki se je rodil leta 1981. Pa kaj še kaj praznujemo? Pa poglejmo, v Butanu praznujejo Guru Rinpoče. Ok, sliši se fajn. Na Kitajskem je praznik Mlečne ceste, na Japonskem Tanabata. Tudi to ne vem, kaj je, ampak pač ok, sam da se praznuje. Na Salomonovih otokih praznujejo dan neodvisnosti, v Tanzaniji je to dan Saba Saba, v Jemnu pa dan združitve. Vse je super, če se praznuje in tudi mi 7.7. na ta pravličen dan praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Prenova novomeške mestne tržnice bo zamujala več mesecev. Dela na gradbišču stojijo že več kot mesec dni, po trenutnih napovedih pa bi bil projekt lahko končan šele sredi prihodnjega leta. Na mestni občini Novo mesto pojasnjujejo, da sta glavna razloga za zamudo sprememba zakonodaje glede tehničnih zahtev in dodatne statične presoje. Projektna dokumentacija je bila pripravljena že leta 2013, v mestnem času pa so se predpisi spremenili. Dodatne analize so potrebne tudi na objektu na glavnem trgu 25, kjer so med prenovo odkrili težave z nosilno konstrukcijo. Zamuda pomeni tudi, da prenovljena tržnica ne bo odprta v letošnjem decembru. Občina medtem išče novega upravnika tržnice in se pripravlja na pogovore s prihodnimi najemniki, do končnih dogovorov pa zaradi neznanega datuma odprtja za zdaj še ni.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Javna univerza v Novem mestu upisana v sodni register. Spiralni prašič je razburil Krško in družbena omrežja. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: V Ankari se danes začenja dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji zavezništva razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Generalni sekretar NATO Mark Rutte od voditeljev pričakuje, da bodo na vrhu predstavili konkretne načrte, kako nameravajo njihove države izpolniti zaveze z lanskega vrha na Nizozemskem, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo zvišale na 5% bruto domačega proizvoda. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Zadnji vojaki so sicer Slovenijo skozi koprsko pristanišče zapustili v noči s 25. na 26. oktober. Zato 25. oktobra praznujemo Dan suverenosti.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: Javna univerza v Novem mestu je tudi uradno zaživela. V sredo 1. julija je bila vpisana v sodni register, začasni senat pa je na prvi seji za predsednico izvolil Nevenko Kregar Velikonja, imenoval 5 članov upravnega odbora in sprejel statut univerze. V naslednjih tednih bo univerza prevzela zaposlene z visokošolskih zavodov, ki se ji pridružujejo, vzpostavila rektorat, sklenila pogodbe o financiranju z ministrstvom ter začela pripravljati nove raziskovalne in študijske programe. Vršilec dolžnosti rektorja Janez Povh je poudaril, da je ustanovitev univerze rezultat dolgoletnih prizadevanj številnih posameznikov. Nova javna univerza bo povezala več novomeških visokošolskih zavodov in raziskovalni zavod Rudolfovo. Do septembra načrtujejo volitve rektorja s polnim mandatom, ki bo funkcijo nastopil 1. oktobra. Začasni sedež univerze je na novomeški občini, po prenovi Narodnega doma pa se bo preselil v njegove prostore. V Krškem je v enem izmed mestnih krožišč zaživela nova skulptura krškopolskega prašiča, ki je med občani sprožila precej različnih odzivov. Nekateri jo vidijo kot drzno umetniško delo in poklon edini slovenski avtohtoni pasmi prašičev, drugi pa menijo, da je preveč abstraktna in ne sodi v mestni prostor. Na mestni občini Krško pojasnujejo, da je instalacija del evropskega projekta Črno-bela harmonija, katerega namen je promocija krškopolskega prašiča, lokalne dediščine in turizma. Skulptura je izdelana iz kortenskega in brušenega jekla, njena spiralna oblika pa simbolično ponazarja telo živali in značilen beli pas. Projekt je sprožil tudi vprašanja o stroških. Postavitev skulpture je stala dobrih 42 tisoč evrov, vendar bo občina zanjo prejela skoraj 40 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev, zato bo iz občinskega proračuna pokrila le manjši del naložbe. Okolica krožišča bo sicer jeseni dopolnjena še z zasaditvijo trajnic.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v prihodnjih dneh, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasto oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
0: Krka ob enih.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica in na Rojah pri Šentjerneju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več v nagradni igri na autoline.si.
3: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Radio Krka.
6: V toku dneva.
7: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, kjer bomo v naslednjih 30 minutah preverili aktualne novice iz Slovenije, kot tudi ostalega sveta. Z vami sem Jure Zupančič.
6: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Neznani strelec je v ponedeljek zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini Hormuške ožine in na njem povzročil požar, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO. O smrtnih žrtvah ali okoljski škodi ne poročajo. Do incidenta blizu ene najpomembnejših svetovnih poti za prevoz energentov je prišlo kljub prekinitvi ognja med ZDA in Iranom ter njunim medsebojnim prizadevanjem za sklenitev trajnega mirovnega sporazuma. Po navedbah UKMTO se je incident zgodil približno 14 km od omanskega obalnega kraja Limah na skrajnem severu države. Tanker je med plovbo proti jugu sporočil, da je njegov levi bok zadel neznan izstrelek.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na tisoče ljudi se je danes zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kum, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja. V ponedeljek se je v Teheranu odvil pogrebni sprevod. Posmrtne ostanke so prepeljali v mošejo Jam Karan v Kumu, kjer delujejo najvplivnejše šiitske verske šole in se nahajajo pomembna svetišča. Posnetki iz zraka, ki jih je predvajala iranska televizija, prikazujejo polne ulice žalujočih. Ogromna množica je na slovesnosti enoglasno vzklikala smrt Ameriki, kar je pogosto moč slišati na zborovanjih v Iranu.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Koprsko višje sodišče je potrdilo 11-letno zaporno kazen za moškega, ki je več let spolno zlorabljal svojo pastorko. Obsodba je tako postala pravnomočna. Žrtev je o nasilju spregovorila pred 3 leti, ko je očima prijavila policiji, so poročale Primorske novice. Senat je 56-letnega obsojenca spoznal za krivega spolnega napada in kršitve spolne nedotakljivosti. Zlorabe so se začele, ko je bila deklica stara 12 let. Trajale so približno 4 leta, je pojasnilo sodišče. Obtožen je vse očitke zanikal, a ga je sodišče spoznalo za krivega na podlagi trdnih dokazov. Odvetnik Marko Zorman je napovedal zahtevo za varstvo zakonitosti. Trdi namreč, da je sodišče med postopkom storilo kršitve in delovalo pristransko, so še poročale Primorske novice.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Južnokorejski tehnološki velikan Samsung Electronics za drugo četrtletje letošnjega poslovnega leta v medletni primerjavi pričakuje 1800-odstotno rast dobička iz poslovanja. Na račun povpraševanja po spominskih čipih, ki je povezano z razcvetom umetne inteligence, naj bi dobiček iz poslovanja dosegal 89.400 milijard vonov oziroma 51,3 milijarde evrov. Končno poročilo o poslovanju med aprilom in junijem bo podjetje sicer objavilo konec meseca. Izjemno svetovno povpraševanje po naprednih pomnilniških čipih, ki se uporabljajo v podatkovnih centrih za umetno inteligenco, je južnokorejskim proizvajalcem že pomagalo doseči rekordne dobičke.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Društvo novomeških študentov tudi letos organizira tradicionalni pohod Grem domov v Novo mesto. Edinstveno prireditev, v okviru katere novomeški študenti iz Ljubljane, Maribora in Kopra ob zaključku študijskega leta peš odpotujejo v svojo domačo dolenjsko prestolnico. Pohod je zasnovan tako, da se udeleženci iz vseh treh mest hkrati odpravijo na pot. Iz Kopra 6 dni hoje, iz Maribora 4 in iz Ljubljane 2 dni. Vse odprave se združijo ob slovesnem vhodu v mestno jedro Novega mesta, kjer pohodnike čaka sprejem na glavnem trgu. Namen projekta je večplasten, združuje rekreacijo v naravi, krepitev lokalne zavesti in prijateljske vezi med novomeškimi študenti, ki večino leta preživijo izven domačega mesta. Zaključni sprejem bo v petek 11. julija ob 19. uri na glavnem trgu v Novem mestu. O prihodu pohodnikov bodo nastopili Maša Rik, Tabu in Bigfoot Mama. Vstop na prireditev je prost.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Koalicija podpisala protokol o sodelovanju. Washington po ognjemetu najbolj onesnaženo mesto na svetu. Po večini bo sončno in večinoma suho. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beraus. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so danes podpisali protokol o sodelovanju. Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja skupnih ciljev dobro Slovenije, je stranka SDS objavila na omrežju X. Washington je bil po podatkih podjetja Aiko Air po velikem ognjemetu na sobotni slovesnosti ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti kratek čas najbolj onesnaženo veliko mesto na svetu. Izstreljenih je bilo 850 tisoč pirotehničnih izdelkov. Onesnaženo z mikrodelci PM2,5, ki lahko prodrejo globoko v pljuča, je na eni od merilnih postaj dosegla vrhunec pri več kot 200 mikrogramih na kubični meter zraka. V španskem mestu Pamplona se je včeraj začel praznik San Fermin, v okviru katerega poteka tudi tek z biki. Prvi dan praznika, ki bo trajal do naslednjega torka, se je pri preganjanju bikov do arene poškodovalo 5 ljudi, utrpeli so zlasti modrice. 3 osebe so zaradi poškodb potrebovale zdravniško oskrbo. Poslanci bodo v petek na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki je danes soglasno odločil kolegi predsednika državnega zbora. Soglasno so tokrat potrdili tudi časovnico seje. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Kapetan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v svojem slogu pospremil neuspeh na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poraz v osmini finala mundiala proti Španiji, 0-1, je bil tudi zadnji nastop zvezdnika na svetovnem prvenstvu. Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar, je med drugim po tekmi dejal Ronaldo. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
6: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v opozorilo, izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt, uvoz Šentjakob obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Radarska kontrola v temnem Berlingu, to poroča, da je v Vrbnem pri Šentjurju, stojijo pri prodaji sadja. Previdno, če ste na poti, ne hitet, predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, nam sporočite to varno in brezplačno na 0-80-13-02. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
6: Tudi v Šentjurju 5 minut čez drugo gre. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In moram priznati, letos sem pa iskreno hvaležen klimi. Lansko leto je nisem imel in sem imel en čisto svoj sistem hlajenja, mogoče ga poznate tudi vi. Odpreš hladilnik, mal postojiš, da malo bolj mrzlo popiha in zapreš. Čez 15 minut pa spet, kot da grem preveriti, če se je piščanc že otajal. Tako da sem ugotovil, da je res treba biti hvaležen za takšne male stvari, sicer pa pred nami je vrhunsko poletno popoldne. Spet podelimo eno nagrado, vmes pa ogromno vrhunske glasbe, zato stanite z nami, ker tukaj je klima vsaj za ušesa.
5: Vedno

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, v soboto 11. julija se med 9:30 zjutraj in 14. uro dobimo na Šmokorju nad Laškim. Čakajo nas Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas. Pol se pa lahko zabava nadaljuje še v dolini na festivalu Laško, pivo in cvetje. Še ena zanimivost, tudi letos bo z nami Alpina z novimi gojzeri Laško gremo v hribe. Če jih še niste videli živo, to bo odlična priložnost, ker so res dobri gojzeri. Pred soboto pa skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive. Danes je v Zlatorogovem Ruzaku na vrsti Patricija iz pivovarne Laško. Poglejte video, ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket. Laško današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive in mogoče bo prav vaše ime tam. Sicer pa se vidimo v soboto na Šmohorju. Gremo v hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
0: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Kam nas pelje se in nima veze, važno, da nima zamude. Ta vlak v ritmu pozitive vozi direktno do dobrega počutja. Dobrih 15 minut je čez drugo in v nadaljevanju totalno poletna pesem. Prav predstavljam si vroča noč, poln travnik najbližjih prijateljev, vsak svojo hladno pijačo v roki in točno tale pesem, da nas popelje v brezskrbne poletne dni.

0: fantastična Alja z nami v nadaljevanju s hitom Brazil, pa Every Breath You Take slišimo še pred tem. Glasbena poslastica prihaja pred pol tretjo v našem ritmu.
1: Radio Krka.
2: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Novomeščanke in novomeščani. Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
7: Radio Krka.
1: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Jutri se začenja zaključna faza celovite prenove Zajdlove ceste v Novem mestu. Ker dela potekajo v neposredni bližini križišča, bo zaradi zagotavljanja pretočnosti, varnosti in nemotene izvedbe del v tem času ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, kjer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca. Zaključek prenove ene najpomembnejših mestnih vpadnic je načrtovan konec avgusta.
2: Radio Krka. Pogled v nebo.
3: Misli ne 29, Lenart 30, Maribor, Šmarje pri Jelšah, Metlika in Velenje 31, Žalec in Črnomelj pa 32 stopinj popoldne, sonce in vročina do 32 se pogrejemo. Edino v Beli krajini lahko na hitro pade kakšna ploha, sicer pa jutri zjutraj več oblakov, popoldne pa bolj sončno, do 33 stopinj lahko pa še pade kakšna ploha ali pa zagrmi kakšna nevihta.
2: Radio Krka. Stolinsko srce.
3: Previdno, promet je ovira na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Golim rebrom in Slovenskimi Konicami. Zaradi prometne nesreče promet tam poteka po enem prometnem pasu, zato strpno in previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo do sredine novembra bo promet na hitri cesti Razdrto Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu za vse, ki se vozite v tisto smer. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Radarska kontrola v temnem Berlingu še vedno v Vrbnem pri Šentjurju stojijo pri prodaji sadja. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
2: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
3: Skoraj 3 minute, če se pol tretja v našem ritmu in v svetu nogometa se je zadnje dni veliko govorilo o pravilih oziroma o tem, kdo jih sploh določa. Američan Balogun je po rdečem kartonu dobil drugo priložnost, kazen so mu skrajšali in dvignilo se je ogromno prahu tudi zaradi politike, ampak na igrišču. Na igrišču pa se vseeno zgodila ena taka stara dobra nogometna pravica iz kazica, smo mi rekli, ko smo bili majhni. Belgija je Američane premagala 4-1 in po tekmi so Belgijci zapisali tudi na socialna omrežja, temu se reče futbol, ne soker. Kar pomeni, da na koncu VAR lahko pomaga, ampak rezultat. Pa še vedno pišejo igralci, pa se lahko sam Trump na glavo postavi.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, če greste z mano hribe, imamo samo eno pravilo. Avto ostane v dolini, tako da na vrh pridemo peš dol, pa vsak odnese kup lepih spominov. To soboto se dobimo na Šmohorju, kjer bo spet prava hribovska fešta med 9:30 zjutraj in 14 uro nas čakajo dobra glasba z Rokom Piletičem, bipopom in ansamblom Glas, odlična družba in še ena zanimiva stvar, z vso opremo do vrha bo tudi letos poskrbela dača, na vrhu pa si boste lahko ogledali še modela Duster in Bigster. Danes pa ne pozabite še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Patricija iz pivovarne Laško je danes odprla Zlatorogov Ruzak, vi pa si z enim komentarjem ali všečkom lahko zagotovite današnji darilni paket Laško. Ob 18. uri preverite družbena omrežja v ritmu pozitive, ker takrat razglasimo današnjega nagrajenca. Vidimo pa se v soboto na Šmohorju. Gremo!
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Yes, vse potrebne informacije pa so tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred peto pa prihaja ena stara slovenska poletna klasika. Takoj se spomnim na Mileno in to.

0: To je Poletje v ritmu pozitive, Black and White v nadaljevanju in klasika Poletje v školjki prihaja v našem ritmu. Že čez nekaj sekund slišimo, pa še nekaj za mojo generacijo Hunter X slišimo še pred tretjo, že čez nekaj trenutkov.
1: Radio Krka.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Glamping resort Dolenc v Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Koalicija podpisala protokol o sodelovanju. Članice NATO bodo v zaščito pred droni vložile 40 milijard dolarjev. Po večini bo sončno in večinoma suho. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beraus. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so danes podpisali protokol o sodelovanju. Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja skupnih ciljev dobro Slovenije, je stranka SDS objavila na omrežju X. Članice NATO bodo v petih letih v zaščito pred droni vložile 40 milijard ameriških dolarjev, je danes na forumu obrambne industrije ob robu vrha zavezništva v Ankari napovedal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Na forumu so članice naznanile še za več 10 milijard drugih naložb v različne obrambne sisteme, tudi nov sistem za nadzor iz zraka. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu, je po besedah župana Ivana Žagarja uspelo gasilcem omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarja, je povedal in dodal, da je na terenu 42 gasilcev z 10 vozili. Cilj nacionalnega demografskega sklada je po besedah ministra za finance Andreja Širclja z boljšnjim upravljanjem državnih naložb zagotoviti varnejši in stabilnejši pokojninski sistem ter s tem ustvariti koristi za sedanje in prihodnje generacije upokojencev. Na finančnem ministrstvu zagotavljajo, da bo upravljanje sklada profesionalno in neodvisno. Kapetan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v svojem slogu pospremil neuspeh na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poraz v osmini finala mundiala proti Španiji, 0-1, je bil tudi zadnji nastop zvezdnika na svetovnem prvenstvu. Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar, je med drugim po tekmi dejal Ronaldo. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, kolikor kapli stolko. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Gremo na ceste.
3: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Potem na primorski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri, tam pa pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo, izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob, obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Previdno, če ste na poti, ne hitet, predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa nam sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi na Ptuju skoraj 6 čez tretjo. Gremo! Opala! Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in se mi zdi, da nas poletje loči na dva tipa ljudi. Vse je odvisno od tega, kako gremo spat, z odprtim ali zaprtim oknom. Če ga zapreš, se skuhaš. Če ga odpreš, ob treh zjutraj ploskaš komarjem, kot da so na brodvejskem odru. Danes popoldan pa ploskamo samo vrhunski glasbi, ker nas čaka ena pesem, ki ti prav sapo zame.
0: V

0: Zlatorogov Ruzak.
1: O ja, jaz sem ugotovil, da v hribih obstajata samo dve vrsti ljudi, tisti, ki rečejo počaki, da naredim eno fotko, in tisti, ki že 10 minut čakajo, da je ta fotka končno narejena. To soboto se spet dobimo na Šmokorju med 9:30 zjutraj in 14:00 bodo za dobro voljo poskrbeli ansambel Glas, Rok Piletič in Bipop. Jaz pa že zdaj vem, da bo spet en kup ljudi reklo naslednje leto, pa spet. Pa še ena stvar, ki mi je zelo všeč na Šmohorju, bo tudi društvo AED, kjer boste lahko izvedeli nekaj osnov prve pomoči in pravilne uporabe defibrilatorja. Ne upam, da tega znanja nikoli ne boste sicer potrebovali. Je pa dobro, da ga imamo danes na hitro še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Patricija iz pivovarne Laško vas tam čaka v Zlatorogovem Ruzaku. Komentar ali všeček pa ste že v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na naših družbenih omrežjih in se vidimo na Šmohorju že to soboto.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa. Gremo

Kokolo iz leta 83, ko je bilo treba še penale plačati v videoteki, če se nesel nazaj kaseto prepozno. Nostalgija v našem ritmu dobrih 15 minut je čez tretjo. In v nadaljevanju našega pozitivnega popoldneva človek, ki ga je Frank Sinatra klical pravi biznismen in edini pravi genij. Ustvaril je tudi pesem, ki jo rade volje zapojemo svojim šefom. Hit the

0: Glasba na popolno torkovo popoldne v našem ritmu.
1: Radio Krka.
2: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Radio Krka.
1: Radio Krka. Tolinsko v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Včeraj okoli pol četrte popoldan so na Novem trgu v Novem mestu v poslovnih prostorih zaznali vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so opravili meritve prisotnosti nevarnih plinov, prekoračitve pa ni pokazalo. Vonj, ki je bil prisoten v prostoru, je bil po zažgani plastiki, pojasnjuje uprava za zaščito in reševanje, zato so pregledali in prezračili poslovne prostore. S termokamero so pregledali strop in skupni prezračevalni sistem, vendar požara ni bilo.

0: Mislinja 30, Ptuj, Maribor, Šentjur, Vojnik in Polzela 32, Trednje in Žužemberg pa še več kot napovedano celo 33 stopin. Danes poletno na polno do 32 se načeloma pogrejemo, če kaj pade bo bolj v beli krajini, jutri malo bolj mešano, dopoldne oblačno, potem pa sončno do 33 stopin in možnost kakšne nevihte.
1: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste. Previdno. Zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani so zastoji pred Domžalami. Pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo do sredine novembra bo promet na hitri cesti razdrto, Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
0: 4 minute so čez pol četrto v našem ritmu in Tadej Pogačar je današnja pozitivna zgodba dneva.
5: Danes misli samo pozitivno.
0: Kakšna faca. Včasih šport ni samo zmaga, medalja ali rekord. Včasih je tudi to, da stopiš nazaj, pogledaš okoli sebe in pomagaš, kjer je najbolj potrebno. Tadej Pogačar je skupaj s svojo fundacijo občini Komenda namenu 100 000 evrov. Wow. Za pomoč ljudem, ki jih je prizadelo neurje. Bravo, Pogi. Točno to je tista prava moč športa, da ne povezuje sam na cesti, ampak tudi takrat, ko je najtežje. Bravo, Pogi, ti si naš heroj.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Oja, če boste to soboto z nami med 9:30 zjutraj in 14:00 na Šmohorju, boste poleg odlične glasbe Roka Piletiča, Bipopov in ansambla Glasa doživeli še eno lepo tradicijo. Podelitev naziva Laško legenda. Vsako leto ga prejme nekdo, ki je pustil velik pečat v slovenskem športu ali kulturi in vedno je to eden tistih trenutkov, ko zaploska čisto vsak na vrhu. Pri tem še današnja naloga na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive že objavljena. Video, v katerem Patrica iz pivovarne Laško rešuje izziv v Zlatorogovem Ruzaku. Poglejte ga, napišite komentar ali pa stisnete en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Jaz pa vas samo še spomnim. 11. julij, Šmohor. Če se srečamo na poti, verja vsaj en živjo. Prav, pocukite za roko.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Yes, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Zdaj pa pred četrto, čez nekaj trenutkov že prihaja ena pesem, ki je nastajala kar 3 dni. Tega pevca, zanj je bilo to skoraj da večnost, priznal je, da večino svojih hitov napiše veliko hitreje pri tej, pa si je menda ves čas govoril, ne smem je zafrkent, tale je predobra. Splačalo se je počakati. Sheeran in Shivers v nadaljevanju, pa YouTube še pred tem in Senza una Dona še pred četrto v našem ritmu. Gre.

0: Radio Krka. Novomeški poletni večeri.
1: Na novomeških poletnih večerih vas čaka kulinarično obarvan literarni večer Kuhinja revežev. Svetlana Slapšak bo v družbi Roberta Gregoriča in Mete Kocjan spregovorila o hrani, družbi in zgodbah, ki nas povezujejo. V četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
0: Novomeški poletni večeri.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
7: Radio Krka.
8: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: SDS poudarila pravico ljudstva do referenduma. Na Hrvaškem prve obsodbe v primeru korupcije pri popotresni obnovi. Po večini bo sončno in večinoma suho. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V SDS so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi podarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku NSI, SLS in Fokusu menijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba, v resnici pa so pobudnikom čestitali. Na Hrvaškem so danes izrekli prve obsodbe v primeru korupcije in zlorabe evropskih sredstev pri popotresni obnovi, ki je povezan s Hrvaškim kulturnim ministrstvom in geodetsko fakulteto. Obsojenih je bilo 10 od skupno 29 obtoženih. Trije so prijeli zaporne kazni, sedmerica pogojne, postopek proti preostalim obtožencem se nadaljuje. Ukrajinske v vojni utrjene sile bi okrepile obrambo. Zveze NATO je danes v govoru ob robu vrha zavezništva v Ankari dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Znova je zagovarjal pristop Kijeva k NATO in hkrati podpornike Ukrajine pozval, naj okrepijo pomoč za njeno zračno obrambo. Evropski urad za boj proti goljufijam je sporočil, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke. Izpostavili so tudi zdravstvena tveganja ob uporabi ponarejenih kondomov. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Florana Balogana, komu je po klicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Gianija Infantina k odstopu. Infantino mora odstopiti, FIFA je koruptivna organizacija, Infantino izgublja nadzor, je le nekaj naslovov največjih častnikov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
5: Vedo si.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Radio Krka. Dolinska v srcu. Gremo na ceste.
3: Previdno. Zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Zastoji tudi na Primorski avtocesti tudi v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo izvoz Slovenske Konice na Štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Tudi zaprtje uvoz Šentjakob na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Če ste na poti, želimo naj bo ta srečna in varna. O radarskih ali policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno. Pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Novem mestu skoraj 5 minut čez četrto. Gremo. Oja, fantastično vzdušje vedno, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In očitno je nov referendum na vidiku. Jaz bom iskren, 27 sem star. Vsakič, ko slišim parlamentarna preiskava, jaz malo pogledam levo, malo pogledam desno in se delam, da razumem. Ampak po domače, zbrali so dovolj podpisov, več kot 42 tisoč, ker pravijo, da bi nov zakon lahko odprl vrata temu, da bi politika malo preveč raziskovala ljudi. Tako da verjetno se spet srečamo na voliščih. Sicer pa realno gledano, referendum še nekak zrihtamo, ja. Ma zakona pa še niso izumili, da ti ne bi partnerka šla gledat sporočil, ko ti zaspiš. Ne, ne.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Okay, ja, zdaj, ko po hribu navzgor sem ugotovil, vsi hodimo vsak v svojem tempu, ampak na vrhu pa čist vsi izgovorimo isti stavek. Ja, sam je bilo pa vredno. To sobota 11. julija se med 9:30 zjutraj in 14. uro dobimo na Šmohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič, pa Bebop in ansambl Glas. Pol se pa še skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. In če še niste bili z nami, to je res idealna sobota za prvi obisk. Na vrhu ne bo samo glasba, tam vas bodo čakale tudi solarne klopi Energije Plus, kjer se boste lahko napolnili telefone, malo spočili noge in napolnili še svoje baterije pravzaprav. Tako da izgovora za prazno baterijo na fotografijah Šmohorja letos ne bo. Pred soboto pa še današnja naloga. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive je že objavljen video, v katerem Patricija iz pivovarne Laško odpira Zlatorogov Ruzak. Zdaj, vaša naloga je, poglejte si ta video, napišite en komentar ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, zato po 6. hitro preverite družbena omrežja. Jaz vas pa res, res lepo vabim. V soboto se dobimo na Šmohorju, vrhunska glasba, dobra družba in res lep poletni dan. Več kot dovolj razlogov, da greste z nami.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Včasih je dosti en človek, da ugotoviš, koliko prostora ima lahko srce, in včasih je dosti ena pesem, da se tega spomniš. Še enkrat. Lahko sem srce v našem ritmu 4:20, je skoraj na uri, čez nekaj trenutkov prihaja pesem. Zelo zanimivo zgodbo. Njen avtor je ta beat, to melodijo, je ustvaril samo v 4 urah. Po šoli, kot poklon svojim samoanskim pa kukovskim koreninam. In sprva je bila, se pravim, to samo melodija, instrumental. In potem je osvojil TikTok. Svetovna lestvica in tako je postal eden največjih hitov leta.

0: In takšen je Jason Derulo, takšen nežen, lepo poboža Savage Love. Prihaja za to v naslednjih sekundah. Pa manca špikin kvatropirci z balado, prihaja pa še ena klasika Midge Ur If I Was. Slišimo še pred pol peto za popolno pozitivno torkovanje v našem ritmu. Že čez nekaj trenutkov.
1: Radio Krka. Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
5: Radio Krka.
6: To je Radio Krka. Torinsko v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Med 8. in 18. julijem bo v starem mestnem jedru Brežic znova zaživela tradicionalna mestna promenada. Organizatorji letos pričakujejo več kot 20 tisoč obiskovalcev, program pa bo sestavljalo več kot 35 različnih vsebin za vse generacije. Letošnje dogajanje prinaša tudi novo prizorišče. Park pri občini Brežice, v neposredni bližini vodovodnega stolpa, bo namenjen mirnejšim poletnim večerom, akustičnim koncertom in druženju v zelenem mestnem ambientu.
0: To je Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Maribor, Šentjur 31, Vojnik, Velenje, Krško, Markovci, Novo mesto in Mozirje pa 32 stopinj. Popoldne vroče temperature, sonce pa tudi kakšna ploha nas lahko obišče, sicer pa se pogrejemo danes do 33 stopinj. Zvečer imamo še lepo, po noči pa več oblakov, zjutraj okoli 17 stopinj, potem pa jutri dopoldne bo bolj sivo, popoldne pride spet nekaj sonca, pa se pogrejemo do 32 stopinj, lahko pa tudi jutri pride kakšna ploha ali pa nas preseneti kakšna nevihta. Potem pa četrtek veliko bolj sončen in petek veliko bolj vroč.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Okay, previdno, zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani so zastoji pred Domžalami. Zastoji ste opazili tudi na Primorski avtocesti, tam so zastoji v obe smeri, oboje pred Postojno, sicer pa vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo do sredine novembra bo promet na hitri cesti razdrto. Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu. Proti Novi Gorici poteka promet po enem prometnem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
0: Skoraj 5 minut čez pol peto v našem ritmu in ena pomembna informacija posebej v teh vročih dneh. Inšpektori so preverjali delo na prostem in ugotovili kršitve. Delavci niso imeli niti osnovne zaščite pred soncem, recimo kreme, kar pomeni, da so ljudje delali na 30, 35, tudi 40 stopinjah. In to na asfaltu, kjer je realno še precej več. In pravila pravijo, odmori, pa voda, pa zaščita in ob rdečem alarmu bi se delo moralo ustaviti, tako da... Vse veste, če je temperatura više od 30 stopinj, lahko rečete, da ne boste delali in greste domov. Vsaj na papirju. In ta papir potem tudi velja na zodi.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: A ja, všeč mi je, ker hribovci nikoli ne vprašajo.
2: A je še daleč? Vedno vprašajo ti, koliko je še do koče?
1: Če boste to soboto metajo 9:30 zjutraj in 14 ura na Šmohorju vas čakajo Rok Piletič, pa Bebop in ansambel Glas, pa čudovit razgled nad Laškim in tista prava hribovska energija, ki jo znajo ustvariti samo dogodki Laško gremo v hribe. In po končanem programu se zabava nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje. Na Šmohorju bomo tudi letos mislili na naravo. Mimo grede prazne pločevinke bomo zbirali v posebne slopakovane hrtnike in skupaj bomo pomagali ustvariti novo poglavje projekta Laško bivak za bele vrhove. Lepo je, ko hribi ostanejo samo lepi, ko za hribi ostanejo samo lepi spomini in nič odpadkov. Danes na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas še vedno čaka Patricija iz pivovarne Laško. Poglejte njen video v Zlatorogovem Ruzaku, ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v Ritmu Pozitive, zato po službi samo še enkrat pokukajte na Facebook ali Instagram. Sicer pa še enkrat povabilo, to soboto, 11. julija, se vidimo na Šmohorju. Jaz bom tam in upam, da boste tudi vi.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Tako, vse potrebne informacije pa tudi na spletni strani v ritmupozitive.si, sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki je svojemu avtorju čez noč obrnila življenje na glavo. Pred njo je bil glasbenik, ki je pisal pesmi v svoji sobi, po njej pa so ga ljudje na svetu ustavljali na ulici, ga klicali kar po naslovu njegove največje uspešnice in sam se še danes smeji, pravi, da marsikdo sploh ne reče več njegovega imena, ampak sam Save Tonight, ej ti!
5: Save tonight, fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow.
1: Zanimivo, kako se te ene stvari primejo, ko
5: to se vemo, kaj je.
1: Eagle Eye Cherry v Ritmu Pozitive čez nekaj sekund pa Eros Ramazzotti in naslednje poletje čaka Damiano David za popolno torkovo vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund. Ej!
5: One desire.
6: V Ritmu Pozitive.
0: Radio Krka.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo in z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
9: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na daljinskem. Radio Krka. Daljinsko v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: SDS poudarila pravico ljudstva do referenduma. Evropski poslanci potrdili nova pravila za zaščito letalskih potnikov. Po večini bo sončno in večinoma suho. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V SDS so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi podarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku NSI, SLS in Fokus omenijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba, v resnici pa so pobudnikom čestitali. Evropski poslanci so s 646 glasovi za in 12 proti danes potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji. Nova pravila med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino v zamudi daljši od 3 ur. Novo zakonodajo mora zdaj uradno potrditi še države članice. Prvak opozicije in svobode Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada Janeza Janše. V delovanje ekipe za prihodnost bodo povabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije. Vzpostavili jo bodo 13. septembra na 100. dan Janševe vlade. Slovenija si prizadeva odkriti tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma, vendar pa zaradi strukturnih vrzeli in neenakomernega sodelovanja med pristojnimi organi pri tem ostaja omejena, opozarja strokovni odbor Sveta Evrope. Pomanjkljivosti so v izvajanju preventivnih ukrepov ter kontroli in nadzoru določenih nefinančnih podjetij in poklicev, kot so nepremičninski posredniki in odvetniki. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Florana Balogana, komu je poklicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Gianija Infantina k odstopu. Infantino mora odstopiti, FIFA je koruptivna organizacija, Infantino izgublja nadzor, je le nekaj naslovov največjih častnikov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno. Zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče, sicer pa so zastoji. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri, tam so pa pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa še v obvestilo. Izvoz Slovenske Konice na Štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob, obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt, strpno, varno in previdno, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni.
8: Tudi v šaleku 5:05. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes se spet gleda nogomet. Na svetovnem prvenstvu se igrajo še zadnji dve tekmi osmine finala, čez eno uro Argentina proti Egiptu in ob 10. zvečer Švica, Kolumbija, še dve tekmi in se začnejo četrtfinale, kjer pa že čakajo Francija, Maroko, Norveška in Anglija, kar pomeni, od tukaj naprej vsak gol boli malo bolj. In vsak izgovor po tekmi zveni malo bolj privlečen za nas.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, kaj mi je najbolj všeč pri Šmohorju, veste? Tam nihče ne gleda na uro. Eni pride zaradi pohoda, drugi zaradi glasbe, na koncu pa vsi ostanemo malo dlje. Ker je pač enostavno preveč lepo, da bi šel domov. To soboto 11. julija med 9:30 in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Z odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa ansambel Glas in legendarni Bebop in potem se hribovska zabava tradicionalno preseli v dolino na festival Laško pivo in cvetje. Če si želite enega res lepega poletnega dne, jaz mislim, da je to to. Na Šmohorju bodo z nami tudi varuh zdravja Vzajemna, pa delamari zdravimi proteini za vse ture in avanture ter številni partneri, zaradi katerih je ta dan vsako leto nekaj posebnega. Preden pa se začne vikend, skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Danes vas tam čaka Patricija iz pivovarne Laško v Zlatorogovem Ruzaku. Video komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Ob 18. uri razglasimo današnjega nagrajenca na družbenih omrežjih v ritmu pozitive, zato po 6. obvezno preverite telefon. Jaz pa res upam, da se v soboto vidimo. Najprej skupaj osvojimo Šmohor, potem pa še nazdravimo poletju na Laško pivo in cvetje.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

ali umirjeno ali divje, se je znal legendarni Oliver Dragojevič in poletje. V ritmu pozitive 20 minut je čez peto in čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki je že skoraj 50 let ena največjih klasik vseh časov. Zanimivo pa je, da je sploh ni prvi posnel bend, ki je naredil slavno. Prva verzija je šla leta 72, svetovni hit je postala šele 4 leta pozneje, ko je posnela druga skupina. Je pa še ena zanimivost, tale, tole sem dolgo razmišljal. Tip 24 let živi žensko, na katero je noro, katero je zaljubljen in ji ne pove niti besede. 24 let. Pri nas bi ga po 3 letih cela vas že sprašvala, no, kaj zdaj, boke?

0: Smokey, Living Next Door, Alice v nadaljevanju, pa še ena klasika. Klasika z leta 97, Unbreak My Heart, slišimo Tony Braxton. Sladko glasbeno popotovanje nas spremlja še pred pol šesto v našem ritmu. Huda.
1: Radio Krka. Krka.
2: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: 3, 2, 1.

0: Obroka z LinPay. V trgovinah je na harvinorman.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane. Cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Radio Krka.
1: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radio Krka sem z vami, Jure Zupančič. Člansko moštvo košarkarskega kluba Krka Novo mesto je okrepil izkušeni in vsestranski ameriški branilec ter organizator igre, 29-letni Lovell Cabell Jr. Cabell je izkušen ameriški branilec, ki združuje organizacijo igre, zanesljiv met, prodornost in agresivnost v obrambi. V zadnji sezoni je nastopal v poljski ligi, kjer je na 28 tekmah v poprečju dosegal 16,6 točke, 3,4 skoka, 4,9 asistence in 1,8 ukradene žoge na tekmo.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.
3: Pogled v nebo.
4: Malce se je skladilo, Velenje 20, Mozirje, Šentjur 21, potem Šmarje pri Jelšah 30, Novo mesto, Metlika 31, Pragersko in Markovci pa 32 stopinj. Danes poletje na polno z nekaj oblaki. Do 33 stopinj se pogremo danes, če kaj pade, bo bolj na jugo-vzhodu, sicer pa po noči več oblakov, zjutraj okoli 17, potem jutri bo malce mešano, dopoldne bo oblačno, potem bo sončno, se pa pogremo do 32 stopinj, lahko pa danes jutri obišče tudi kakšna nevihta, potem pa naprej spet več sonca in več vročine.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

previdno, še vedno so zastoji, sicer samo na štajerski avtocesti, ampak v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. V obvestilu pa moramo povedati še tole, do sredine novembra bo promet na hitri cesti razdrto, Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu, proti Novi Gorici poteka promet po enem prometnem pasu, potem iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen promet na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in čudovito torkovo popovdne danes. In ker je za nekatere šele torek in za nekatere že torek, je prav, da danes povemo, da si lahko zabeležite na koledar. To soboto se vidimo na hribovski žurki. Da se malo stisnemo.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruza.
1: Okay. To soboto 11. julija med pol deseto in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, pol se pa hribovska zabava tradicionalno preseliši v dolino na festival Laško pivo in cvetje. Če si želite enega res lepega poletnega dne, jaz mislim, da je to to na Šmohorju. Bodo tudi z nami varuh zdravja Vzajemna, pa Delamari z zdravimi proteini za vse ture in avanture, pa seveda številni partneri, zaradi katerih je dan vsako leto nekaj posebnega. Preden pa se začne vikend, skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive. Danes vas tam čaka Patricija iz pivovarne Laško v Zlatorogovem Ruzaku. Ta video samo komentirajte ali pa ga všečkajte. In že ste v igri za darilni paket Laško. Ob 18. uri razglasimo današnjega nagrajenca na družbenih omrežjih v Ritmu pozitive, zato po 6. obvezno preverite telefon in jaz res upam, da se vidimo to soboto. Najprej skupaj osvojimo Šmohor, boj pa še nazdravimo poletju na Laško pivo in cvetje.
2: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Če nas drevo česa nauči, je to to, da ni treba ves čas divjati. Čas je dos, da trdno stojimo, delamo svoje in pustimo, da pridejo boljši dnevi. Sam jaz pa priznam, da pri teh temperaturah bi bil danes raje palma, kot pa smreka. Drevo v ritmu pozitive dobrih 15 minut do 6 in še dobro, da je torek, ker ni več ponedeljek. Sicer še ni petek, ampak ravno zato je danes najboljši dan za eno majhno zmago, nekaj predlogov. Pokličemo nekoga, ki ga že dolgo nismo slišali, ali pa gremo na sladoled. No, če ne moremo mlečnih izdelkov, tako kot jaz, gremo na sorbet. Po službi recimo lahko zavijemo še preden, gremo na kauč, gremo na kakšen sprehod, ali pa si preprosto rečemo, že danes bom jaz dobre volje, pa če vročina še tako kuha, jaz bom dobre volje, pa nekaj. Se mi zdi, da ima poletje na tako lepo navado. Da nas opomni, da življenje ni samo seznam opravil, ampak da je tudi serija trenutkov, ko se usedemo v senco, ko globoko vdihnemo, izdihnemo in ugotovimo, da se ni treba ves čas nekam muditi. In če je danes zunaj že skoraj da tropsko, potem manjka samo še ena stvar. Oja, klub Tropicana v nadaljevanju, pa jole, ki nosi belo barvo, pride še prečesto. Naj bo tarko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Ejreka, mahireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadonjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na Krki je v soboto potekala osrednja slovesnost ob 130-letnici prostovoljnega gasilskega društva Krka. Tretje najstarejše gasilsko društvo v občini Ivančna Gorica je jubilej obeležilo tudi s prevzemom novega gasilskega vozila Renault Trafic GVM1, namenjenega prevozu moštva na intervencije, usposabljanja, tekmovanja ter druge naloge. Podelili so tudi najvišja gasilska priznanja. Odlikovanje za posebne zasluge v gasilstvu je prejel častni predsednik Miroslav Svetin. Gasilska zveza Slovenije je podelila plamenico tretje stopnje Boštjanu Pavčiču, gasilsko odlikovanje tretje stopnje Pavlu Markoviču, gasilsko odlikovanje druge stopnje Francu Slani ter gasilsko odlikovanje prve stopnje Slavku Pavčiču, Stanislavu Lokovšku in Zdravku Miklavčiču. Posebno priznanje domačega društva so prejele tudi mladinke PGD Krka, dvakratne državne prvakinje v gasilski orientaciji.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Jutri se začenja zaključna faza celovite prenove Zajdlove ceste v Novem mestu. Ker dela potekajo v neposrednji bližini križišča, bo zaradi zagotavljanja pretočnosti, varnosti in nemotene izvedbe del v tem času ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, kjer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca. Za promet proti centru bo urejen obvoz v smeri proti Bršlinu, mimo Bučne vasi ter naprej po Ljubljanski in Zajdlovi cesti in pa v smeri Žabje vasi ter nato po Kandijski cesti. V zaključni fazi bo poleg ostalih del izvedena tudi prestavitev glavnega plinovoda, ki predstavlja eno najzahtevnejših faz prenove na Zajdlovi, saj gre za zahteven poseg z izkopi do globine 7 metrov, so sporočili z Rotovža. Zaključek prenove ene najpomembnejših mestnih upadnic je načrtovan konec avgusta.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Brežice bodo med 8. in 18. julijem znova gostile mestno promenado. Organizatori pričakujejo več kot 20 tisoč obiskovalcev, ki jih čaka več kot 35 dogodkov za vse generacije. V starem mestnem jedru bodo vsak večer koncerti. Otvoritveni večer bo namenjen lokalnim ustvarjalcem, v naslednjih dneh pa bodo nastopili še Klapa iz Kon, Tabu v akustični izvedbi, The Swingers z glasbenim spektaklom Las Vegas Show, festival pa bo sklenila skupina Crvena jabolka. Novost letošnje promenade je prizorišče pri vodovodnem stolpu, kjer bodo potekali akustični koncerti, ustvarjalni dogodki ter kulinarična druženja. Obiskovalce čakajo tudi okusi promenade z lokalno hrano in vini, otroške delavnice, turistična vodenja ter številne družinske vsebine. Po mestni promenadi se bo poletno dogajanje v Brežicah nadaljevalo še avgusta s prireditvijo Poletje v parku.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.
2: Največ Dolinske na Radiu Krka.

0: že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v Supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v Supernovi Novo mesto.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Radio Krka.
1: Poslušate Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Novomeški poletni večeri.
1: Na novomeških poletnih večerih vas čaka kulinarično obarvan literarni večer Kuhinja revežev. Svetlana Slapšak bo v družbi Roberta Gregoriča in Mete Kocjan spregovorila o hrani, družbi in zgodbah, ki nas povezujejo. V četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
0: Novomeški poletni večeri.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Tjaša Jerman. Govorili bomo o tem, da bo julija in avgusta znova zaživelo odprto kino prizorišče pred kulturnim centrom Janeza Trdine.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Ploščad pred kulturnim centrom Janeza Trdine bo julija in avgusta znova zaživela kot odprto kino prizorišče. V KCJT, ki deluje znotraj zavoda Novo mesto, namreč pripravljajo tradicionalne poletne filmske večere. V dveh mesecih bo na ogled 15 filmov iz slovenskega in evropskega art kina, vstopnine pa tudi letos ni. Poletni filmski večeri so namenjeni sproščenim skupnim trenutkom in uživanju ob skrbno izbranih filmskih vsebinah. Njihov namen je ustvariti prostor za poletno druženje ob filmski umetnosti in ponuditi raznolik izbor kakovostnih filmov z različnih koncev sveta, je povedala Sara Vodopivec, svetovalka za marketing na področju kulture v Zavodu Novo mesto. Posebnost filmskih večerov na ploščadi je tudi sproščeno in prijazno vzdušje, ki obiskovalce vabi, da si večer prilagodijo po svojih željah. S seboj lahko prinesejo odeje, blazine in se udobno namestijo ter uživajo v edinstveni izkušnji kina na prostem pod zvezdami. Takšni večeri so tako odlična priložnost za druženje, oddih od vsakdanjega tempa in uživanje v raznolikih filmskih zgodbah. Filmi bodo na ogled vsak torek in četrtek na ploščadi pred KCJT. Izjema je le teden od 17. do 23. avgusta, ko bo tam potekal festival Jazz in Tea. Vstop je prost, predvajanje pa se začne ob 21. uri, ko se mestno dogajanje umiri. V primeru slabega vremena pa bodo projekcije izvedene v avli KCJT, pojasnjuje Vodopivec in dodaja, da so filmi načeloma krajši od 2 ur, izjema sta le sentimentalna vrednost in preklinja. Prvi film je že bil na ogled prejšnji četrtek 2. julija in sicer Fantasy, film o 20-letnicah, ki spoznajo transspolno žensko z imenom Fantasy, ki je glavnim igralkam prinesel nagrado za ansambelsko igro na festivalu v Sarajevu. Nekateri filmi v programu so primerni tudi za družinske oglede, zato vabijo tudi družine, da poletne večere preživijo skupaj ob filmskih zgodbah pod zvezdnim nebom. Skupni ogledi filmov na prostem so namreč odlična priložnost za kakovostno druženje in ustvarjanje poletnih spominov. Poletni filmski večeri lahko tudi letos ostajajo pomemben del kulturnega poletnega utripa Novega mesta.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Začetki poletnih filmskih projekcij v Dolenjski prestolnici sicer segajo v leto 2022, ko je bilo v 4 filmskih večerih predvajanih 6 filmov. Leto pozneje so v podpori Ministrstva za kulturo zaživeli prvi poletni filmski večeri, ki so že v premierni izvedbi privabili 731 obiskovalcev. Priljubljenost prireditve je na to vztrajno rasla. Leta 2024 pa je 15 filmov pritegnilo 928 filmskih navdušencev. Lani pa je 16 projekcij obiskalo že več kot 1600 obiskovalcev. Vabljeni seveda tudi letos, da si polepšate poletne večere. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Se slišimo zopet jutri. Imejte lep večer. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensko-romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6. Penso con sueño para sido.

0: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
0: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: Radio Krka.
3: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

vedno tu čakam na te. In le za te še vedno bije mi srce.